0: Pritom stran obići inox centar i kasim. Sodruju nikadavni igri ili zvone vrijom napravost inox centar.
1: Usti za prto, čina i sred bit meso.
2: Ja vam stražiću, kaj mame carstvo galant mesomat. Ne samo čevapčiće, še bitte kremo kremo stale izbirke da kod imaš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, videš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo i galant stražiće. Kupaš zlatarna telje, zbir meso na kita. Mesar od lita 1844.
3: Cilj ne naprave minus stražilnica, prvo ga si.
4: Armex, odlično razmirje, medicino i kvaliteto.
0: Novo, i čtešniku, vozila Ford Lightning Non-Frame Box. A je servijskim lahko za uvate, očišćite za konzirešnike umet voda. Za uvate, prodajane pomoć uvate, najboljšite sa nebrečnika, admisija, karmijora, za pomešenke.
5: Odgovorna uredita na radiju Kran je Saša Zadnišnje. Odgovorna zdravlje na zadnjumce je Saša Radio Kran. Tvoji najljubši. Radio Kran.

Najbolji mix hitov za tvoj dan. Najbolji mix hitov za tvoj dan. Pesmi ki ih vsi poznamo. Pesmi ki ih vsi poznamo. Imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.